0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

орындалған Александр Бородин, «Князь Игорь» операсының «Половецкие пляски», орындалған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының хоры және симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

орындалған Фредерик Шопен, номер 3-ші до диез минорлы скерцо, опус 39, фортепенода орындаған Амир Тебенихин. Қайырлы таң, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

орындалған Кара Караев, шекті оркестрге арналған үш миниатюра циклынан «Қыздар биі», орындаған Дюрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

орындалған Гүлжан Үзембаева, жарыс күйі орындаған Нұрғиса Тілендиев атындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

орындалған Йоганнес Брамс, номер 1-ші миминорлы виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, опус 38, 2-ші бөлім. Орындағандар виолончельде Алексей Детский, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Классикалық таң хабары әр қара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.
1: Біз сөзден сәуле, сазданмағына іздейміз. Классик радиосы.

0: тыңдағандарыңыз Антони Вивальди соль минорлы номер 2 концерті. Флейтада орындаған Ержан Кушанов сүймелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Қанат Омаров.
1: Бүгінгі жаңалықтарды оқыңдаңдатпа. Ермек Серкебаев «И жизнь, и молодость, и счастье. Новые страницы» кітабының екінші басылымы таныстырылды. Алматыда ұрпақ тәрбиесі, балалар контенті және де медиа сауаттылықты арттыру тақырыбында дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Қарағанды облысы Теміртау қаласында «Таза Қазақстан» акциясы аясында «Таза ойындар» экологиялық жарысы өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Астанада тамады елдері волонтерлерінің алғашқы форумы қарсаңда Біріккен ұлттар ұйымының Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен жарияланған тұрақты даму мақсатындағы халықаралық волонтерлар жылын өткізу жөніндегі ұлттық ұйымдастыру комитетінің 4-ші отырысы өтті. Жиынға ұлттық ұйымдастыру комитеті төрағасының орынбасары, Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат вице-министрі Евгений Кочетов, Біріккен ұлттар ұйымының волонтерлар бағдарламасының атқарушы үйлестірушісі Тойли Курбанов, сондай-ақ мәдениет және ақпарат министрлігі, азаматтық қоғам істер комитетінің және де ұлттық волонтерлік желінің өкілдері қатысты. Отырыста IVI 2026 аясындағы ұлттық жоспар мен халықаралық бастамалардың іске асырылу барысы қорытындыланды. Қатысушылар атқарылған жұмыстардың нәтижелерін саралап, волонтерлік саласындағы ынтымақтастықты одан әрі кеңейту жолдарын қарастырды. Қазақстанның Біріккен ұлттар ұйымы волонтерлар бағдарламасымен бірлескен жұмыста сөз болды. Сонымен қатар 2030 жылға дейінгі волонтерлік қозғалысы дамыту тұжырымдамасының жобасы құралды. Құжат волонтерлікті ұзақ мерзімді қолдау мен дамыту жүйесін қалыптастырды. Тастыруға, мемлекет пен волонтерлер қауымдастығы арасындағы байланысты жетілдіруге және де волонтерлік қозғалыстың институционалдық негізін одан әрі нығайтуға бағытталған. Жиында ұлттық волонтерлар фронт офисінің еліміздегі волонтерлік қозғалысты дамытудағы рөлі аталып өтті. Жас көрермен музыкалық театрында тамыздың 25-ші күні Шыңғыс Айтматовтың «Қош бол Гүлсары» повесінің желісімен спектакль қойылады. Бұл қойылым адам мен табиғаттың, адам мен жануардың арасындағы терең рухани байланысты, уақыттың өткінші екенін және де қоғам өзгерістерінің адам тағдырына әсерін баяндайтын сахналық туынды. Қойылым көрерменді уақыт пен тағдыр туралы ойлануға, адам өмірінің мәнін табиғат пен үйлесімнің қадірін сезінуге жетелейді. Бұл спектакль Шыңғыс Айтматов шығармасының рухын сақтай отырып, оның көркемдік идеялық мазмұнын заманауи театр тілімен жеткізуді мақсат етеді. Астана қаласының достық үйінде жаңа оқу жылы қарсаңында балаларға қолдау көрсетуге бағытталған республикалық мектепке жол жобасы аясында қайырымдылық акциясы ұйымдастырылды. Шара барысында 50-ден астам балаға мектеп сөмкелері мен қажетті оқу құралдар табысталды. Сондай-ақ аниматорлардың қатысуымен ойын-сауық бағдарламасы ұйымдастырылды. Аталмыш бастама еліміздің өңірлерінде де жалғасып жатыр. Жамбыл облысында 36 балаға қолдау көрсетілсе, Тараз қаласында 75 оқушыға мектеп формасы мен оқу құралдары табысталды. Ал Көкшетауда акцияға бірнеше этномәдени бірлестіктердің өкілдері қосылды. Сондай-ақ Абай облысында мектептерге қажетті оқу және де кеңсе құралдары берілді. Айта кетейік, мектепке жол республикалық акциясы жыл сайын 1 тамыз бен 30 қыркүйек аралығында өткізіледі. Игі бастама мемлекеттік органдарды, қоғамдық ұйымдар мен этномәдени бірлестіктерді ортақ қайырымдылық шараларына жұмылдырады. Жобаның басты мақсаты аз қамтылған және де көп балалы отбасылардан шыққан балаларға, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға көмек көрсету. Әзірге келіп түскен жаңалықтар Легосындай, сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, Ре минордағы номер 3-ші фортепианолық концертінен 3-ші бөлім, опус 30, орындаған фортепианода Америки Бенихин, сүймелдеген Астана опера симфониялық оркестра, дирижері Абзал Мухиддинов. Эфирде классикалық таң хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Классикалық таң.
3: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Жорж Бизе, Перцлу операсынан Смиттің серенадасы, орындаған Әлібек Тінішев және Академиялық ұлтаспаптар оркестрі, дирижері Николай Некрасов.

Лето с любимой классикой. Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кертолғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Құдаш Адуман, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхиддинов.

0: Әр дыбыс бір әуен, әр әуен бір әлем. Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

тыңдағандарыңыз Энрике Гранадос, Испания, орындаған Алматы әкімдігінің концерттік оркестрі, дирижері Мұрат Серкебаев.

0: асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.
1: Қайырлы таң. Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсынан 5-ші бөлім «Қыздар биі», орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Қымбатты жерді еске алу» циклынан «Мелодия», скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, фортепианода Паоло Субризи.

орындалған Камиль Сен-Санс, 3-ші симфония, опус 76, 3-ші бөлім, орындаған Құрманғазы консерваториясының симфониялық оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Аида Балаева Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасы ұлттық өнер музейіндегі жаңғыртудан өткен арт зертхана көркем сурет студиясымен танысты. Астанада Куб Мундиал 79 атты баян және аккордеон өнеріне арналған халықаралық байқау басталды. Ақтауда жаңа оқу жылына таза мектеп акциясы жалғасып жатыр. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының ұлттық өнер музейінде жаңғыртылған арт зертхана музейлік көркем сурет студиясы таныстырылды. Мұнда жыл сайын 3000-ға жуық бала мен ересек шығармашылықпен айналыса алады. Аталмыш шараға Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаева, Самұрық-Қазына акционерлік қоғам басқарма төрағасы Нұрлан Жақыпов, Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасы ұлттық өнер музейінің директоры Гүлайым Жұмабекова, еліміздің мәдениет және де өнер қайраткерлері, шебер мен музейлік көркем сурет студиясының шәкірттері қатысты. Арт зертхана музей педагогикасы аясында 2007 жылдан бері жүзеге асырылып келе жатқан ұлттық өнер музейінің шығармашылық білім беру жобасы. Оның басты мақсаты балалардың, жасөспірімдердің, жастар мен ересектердің бейнелеу өнеріне қызығушылығын арттырып, шығармашылық әлеуетін ашу. Кәсіби суретші педагогтардың жетекшілігімен академиялық сурет, кескіндеме, композиция, графика, сәндік қолданбалы өнер және де шығармашылық ізденістің түрлі бағыттары бойынша сабақтар өткізіледі. Жоба жүзеге асырылған уақыттан бері студияда 10,000-нан астам бала мен жасөспірім білім алды. Сонымен қатар студия ерекше білім беру қажеттіліктер бар балаларға арналған шығармашылық бағдарламаларды жүйелі түрде жүзеге асырып, инклюзивті музейлік білім беру қағидаттарын дамытуға үлес қосып келеді. Жаңғыртылған жобаның таныстырылымында Айда Балаева өнерді дамытуға мемлекеттік қолдау көрсету, жастарды шығармашылыққа баулу және олардың қабілетін ашуға қолайлы жағдай жасау мәдениет саясатының маңызды басымдықтарын бір екен атап өтті. Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт мемлекеттік концерттік ұйымында Коп Мондиал 79 атты баяншылар мен аккордеоншылардың халықаралық байқауының ашылу салтанаты өтті. Баян және де аккордеон өнері бойынша әлемдегі ең беделді додалардың бірі Қазақстан мен Орталық Азияда алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаева байқауға қатысушылар мен қонақтарға құттықтау хатын жолдады. Министр өз сөзінде мәдениет саласын дамытуда мемлекеттік қолдау мен халықаралық шығармашылық байланысты кеңейтудің маңызын атап өтті. Айта кетейік, биыл байқауға 147 өтінім келіп түскен, оның 126-сы жеке орындаушылардан болса, 21-і ансамбльдерден қабылданған. Қазақстан, Ресей, Қытай, Италия, Португалия, Черногория, Сербия, Хорватия, Швейцария, Жапония, Өзбекстан, Бразилия, Босния және де Герцеговина, сонымен қатар Қырғызстан, Солтүстік Македония және де Беларусь елдерінен келген өнерпаздар 7 аталым бойынша бақ сынайды. Ақтауда жаңа оқу жылына таза мектеп акциясы жалғасып жатыр. Көпшілік белсене қол ұшын созған сенбіліктер жалпыұлттық таза Қазақстан экоакциясы аясында ұйымдастырылуда. Қала мектептеріндегі тазалық және де абаттандыру жұмыстарын 1 қыркүйекке дейін аяқтау жоспарланған. Кезекті тазалық шарасы 20-шы шағын ауданындағы нөмірі 34-ші жалпы білім беру мекемесінде өтті. Мектеп ауласы қоқыстан тазартылып, гүл мен тал көшеттері егілген аумаққа құнарлы топырақ төселді. Сенбілікке ұстаздармен қатар оқушылардың ата-аналары да қатысты. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классик радиосы.

орындалған Йоганнес Брамс скрипка мен фортепианоға арналған номер 3-ші ре минорлы сонатасы, опус 108, 2-бөлім. Орындағандар Марат Бисенғалиев және Жәния Әубәкірова.

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрінің орындауында көрнекті қазақ композиторы Тілес Қажығалиевтің «Дала аңызы» шығармасын тыңдадыңыздар. 4-бөлім «Қызғу», дирижері Кристоф Мангу.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 1-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

0: Тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт до мажордағы флейта, арфа және оркестрге арналған концерт. 3-ші бөлім. Флейтада орындаған Пер Флемстром, арфада Биргитте Волан Хавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестрі. Дирижері Алан Бөрбаев.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Қастеев музейінде Третьяков галереясының қорындағы туындылар көпшілік назарына ұсынылады. Қазақ фольклорының кейіпкерлері комикстер мен мультфильмдерде пайда болуы мүмкін. Өскеменде қоқыс шығаруды цифрлық жүйемен бақылайды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Самұрық-қазына қорының қолдауымен Алматыда арт зертхана жұмысын бастады. Аталмыш шараға Самұрық-қазына қорының басшысы Нұрлан Жақыпов, премьер-министрдің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева мен қазақстандық өнер қайраткерлері қатысты. Жөндеуден кейін қайта ашылған зертхана кескіндеме, графика және сәндік қолданбалы өнермен айналысуға арналған. 20 жылға жуық тарихы бар зертхана алғашы жөнделіп отыр. Мұнда 5 пен 17 жас аралығындағы балалар мен жасөспірімдер үшін шеберлік сабақтары, воркшоптар мен пленерлер ұйымдастырылады. Музейдің цифрлық порталы әзірленіп, 3D турмен инклюзивті нұсқасы пайда болды. Сондай ақ Самұрық-қазына қоры қазақ мәдениетін әлемдік деңгейде насихатталуына үлес қосуда. Алматыда зерттеушілер мен музыканттардан құралған Смитсон институтының өкілдері жұмыс істеп жатыр. Олар қазақтың дәстүрлі мәдениетімен танысып, жергілікті мамандармен бірге халықаралық аудиторияға арналған таныстырылым әзірлеуде. Өйткені Қазақстан 2027 жылы Вашингтонда өтетін фестивальге қатысады. Ал қазан айында Самұрық-қазына қорының қолдауымен Қастеев музейінде Третьяков галереясының қорындағы туындылар көп назарына ұсынылады. Айта кетейік, былтыр қор ғимаратта күрделі жөндеу жүргізіп, мұражайда жаңғыртқан болатын. Алматыда ұрпақ тәрбиесі, балалар контенті және медиа сауаттылықты арттыру тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Қазақ газеттері жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Алматы қаласындағы филиалы ұйымдастырған жиынға балалар жазушылары, салалық басылымдардың редакторлары, журналистер мен кітапхана ісінің өкілдері қатысты. Қатысушылар балаларға арналған заманауи мерзімді басылымдар мен әдебиетті дамыту, сапалы ұлттық контент қалыптастыру, медиа сауаттылықты арттыру және де жасанды интеллект мүмкіндіктерін пайдалану мәселелерін талқылады. Шарада қазақ фольклорындағы кейіпкерлерді комикс пен анимацияға бейімдеу, ғылыми-танымдық контентті дамыту, кітап иллюстрацияларының сапасын арттыру және де авторлар мен оқырмандар арасындағы байланысты күшейту жөнінде ұсыныстар айтылды. Сондай-ақ ақпаратпен дұрыс жұмыс істеу дағдылары сөз болды. Қатысушылар балаларды ақпаратты талдауға, дереккөздерді сыни тұрғыдан бағалауға және де сапалы контентті таңдай білуге үйретудің маңызын атап өтті. Жалпы халықтық таза Қазақстан экоакциясы аясында Өскеменде қоқысты шығару енді цифрлық жүйемен бақыланады. Яғни контейнерлер қойылған аумақ және де қоқыс таситын көліктердің қозғалысы арнайы платформаға қосылған. Бұл жобаны облыстық цифрландыру және де архивтер басқармасының мамандары жасап, бірыңғай талдау орталығына қосты. Қазір платформаға 569 контейнер енгізілді. Әр нысанның орналасқан жері, қызмет көрсету кестесі және де қоқыс шығарылғаны туралы мәліметтер нақты онлайн көрсетіледі. Ал қоқыс таситын көліктердің жұмысы GPS арқылы бақыланады. Ал тұрғындар QR-кодты смартфонмен сканерлеп, қоқыс уақытында шығарылмаған жағдай басқару орталығына хабарлама жібереді. Бұдан бөлек тұрғындардың өтініштері 109 қызмет арқылы да қабылданады. Платформа іске қосылғаннан бері 109 арнасына тұрмыстық қатты қалдықтарды шығару мәселесіне қатысты 341 өтініш түскен. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

тыңдағандарыңыз Франц Ваксман, скрипка мен оркестрге арналған Кармен фантазиясы, орындаған солист Моне Хатори, сүймелдеген неміс симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Қапан Мусиннің «Жайлауда» симфониялық поэмасы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Мүслім Әмзе.

0: Сен тыныштықтың атасың. Сен терең ойды аңсайсың. Сен шынайы, таза үнді іздейсің. Біз сен үшін бармыз. Классик радиосы.
1: Эфирде классикалан хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, Евгений Онегин операсынан Онегиннің ариясы, орындаған баритон Ермек Серкебаев.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды, алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Эфирде «Гармония тынысы» хабары.
3: Эфирді «Гармония тынысы» хабар жалғастырады.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен номер 1 симфониясынан 4-ші бөлім, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз көрнекті қазақ композиторы Серік Еркінбековтің фортепиано мен оркестрге арналған концертінен финалы. Фортепианода орындаған Әйгерім Исенова, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фантастикалық пьеса, Op. 73, орындағандар Дмитрий Грановский және Амир Тебенихин. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз халық әні Назқоңыр. Орындаған кеңестік және қазақстандық опера және камералық әншісі бірегей тенор Әлібек Нишев. Сүймелдеген орыс халық аспаптар оркестрі дирижер Николай Некрасов. Келесі кезекте орындалатын шығарма Дариға Тілендиева «Жазғырма мені жанаға». Орындайтын опера әншісі Астана опера театрының жетекші солисті, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Дина Хамзина.

Тыңдағандарыңыз Дариға Тілендиева, Жазғыр Мамина Жанаға. Орындаған опера әншісі, Астана опера театрының жетекші солисті, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Дина Хамзина. Жорж Бизе, Пертслу операсынан Смиттің серенадасы. Орындайтын кеңестік және қазақстандық опера және камералық әншісі Әлібек Нишев. Сүймелдейтін орыс халық аспаптар оркестрі. Дирижер Николай Некрасов.

Тыңдағандарыңыз Жорж Бизе Бертслу операсынан Смиттің серенадасы. Орындаған кеңестік және қазақстандық опера және камералық әншісі Әлібек Нишев. Сүймелдеген орыс халық аспаптар оркестрі, дирижер Николай Некрасов. Келесі тыңдайтындарыңыз халық әні Алқоңыр. Орындайтын Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген артисі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Париждегі Гранд Операда Қазақстанның атынан өнер көрсеткен тұңғыш әрі әзірге жалғыз опера әншісі Майра Мұхамедқызы.

тыңдағандарыңыз қалғаны Алқоңыр. Орындаған опера әншісі Майра Мұхамедқызы. Келесі орындауда Жаяу Мұсаның өз уақытындағы қоғамдық бүлік пен күрестің гимніне айналған атышулы әні Ақсиса. Келесі орындауда Жаяу Мұсаның өз уақытындағы қоғамдық бүлік пен күрестің гимніне айналған атышулы әні Ақсиса. Орындайтын Қазақстанның халық артисі, опера әншісі Ғафиз Есімов.

Тыңдағандарыңыз жаяу мұсаның әні Ақсиса. Орындаған Қазақстанның халық артисі, опера әншісі Ғафиз Есімов. Бүгінгі радиоконцертімізді тәмамдайтын әйгілі композитор Ахмет Жұбановтың «Қарлығаш» әні. Орындайтын халық артисі Нұржамал Сембаева.

0: Осымен Алтын Қордан аманат айдарынан ұсынылған радиоконцерт аяқталды. Бағдарламаның редактор жүргізушісі Нұрқанат Серікұлы, әуенмен әрлеген Альбина Мреева. Шығармалар Қазақ радиосының Алтын Қорынан алынды. Эфирде келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
1: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Қордан аманат радиоконцерті.
2: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Гармония тынысы.
4: Классик радиосы.

орындалған Феликс Мендельсон, ля минордағы екінші шекті квартеттен үшінші бөлім интермеццо, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.
1: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізімдесі.

еріндік гармоника. Немесе оны ауызекі тілде басқаша еріндік гармошка деп те атайды. Бұл аспап тілдік құрал. Көбінесе блюз, фолк, блюграсс, блюз-рок, кантри, джаз, поп музыкалық бағыттарында және халықтық музыканың әртүрлі жанрларында қолданылады. Басқа тілдік аспаптармен салыстырғанда еріндік гармониканың клавитурасы жоқ. Клавитураның орнына музыканттың тілі мен еріні қызмет атқарады. Осы мүшелер арқылы музыкант қажетті саңылауды таңдайды. Еріндік гармониканың ішінде қола пластина тілдестері бар. Музыкант осы саңылауға үрлеп жібергенде тілдестер ауа кеңістігінде қозғалысқа түсіп, содан дыбыс пайда болады. Еріндік гармоника ыңғайлы, бір қалыпты, қалтаға оңай сыйып кететін аспап. Бұл аспап ойлап табылғалы бері танымалдық жағынан алғашқы орындарды иеленіп алды. Ал Хохнер фирмасының хроматикалық гармоникасы дүниеге келген кезде, бұл аспаптың репертуары да айтарлықтай кеңейе түсті. Көптеген әуендерді мұндай аспаптарда ойнау мүмкіндігі туындады. Еріндік гармониканың еуропалық басқа тілдік аспаптардың тікелей түрдегі арғы тегі деп шығыстың үрмелі арғанын атап жүр. Бұл аспап 17 түрлі әр көлемдегі бамбук түтікшелері және қола тілдестерден құралып, олар металл корпусқа мунштук арқылы бекітіледі. Еуропалықтар барша танымпаздығымен осы аспапты тыңғылықты зерттеді. Сондықтан оның конструкциялық құрылысын дәстүрлі органдарда пайдалану мақсатын қарастырды. Бірақ іс тәжірибеден асалған жоқ. Есесіне жаңа аспап еріндік гармоника дүниеге келді. Бірақ оның авторы неміс маманы Христиан Фридрих Людвиг Бушман өз аспабын камертон ретінде ойластырған еді. Бұл металл пластинканың 15 саңылауы бар. Оларда сәйкесті түрдегі құрыш тілдестер жауып тұратын. Ол аура деп аталып, 1821 жылы пайда болды. 6 жыл өткен соң басқа бір неміс маманы Христиан Месснер Бушман жасаған бірнеше аураларды сатып алып, оған ұқсас аспаптарды әзірлеп шығарады. Өз бұйымдарын мундиалиндер неміс тіліндегі мунд ауыз ерін ұғымын білдіреді деп атайды. Басқа да шеберлер атсалысты, бірақ ең маңызды конструкторлық шешімнің иесі ретінде богемиялық шебер Рихтерді атауға тиіспіз. Ол 9 саңылауы және 20 тілдестері бар аспап жасап шықты. Ауаны ішке тартып, және сыртқа шығару үшін жекелеген түрдегі кедр ағашының корпустары бар түтікшелерді орнатты. Рихтер ұсынған гармониканы диатоникалық дыбысты зарядтау негізінде реестрді үлгісі күллі еуропалық аспаптарға стандарты бір өлшемді болып табылды. Оларды жұрт мунхармоника деп атап кетті. 19-шы ғасырдың екінші жартысында гармоникаларды кең көлемде өндіріске шығарушы ретінде Троссингендік фирма баршаға танылды. Сол кезде фирманы атақты Маттиас Хонер басқаратын. Тек қана бір 1857 жылдың ішінде ол 650 аспапты өндіріске шығарудың жолын тапты. Әр аспаптың корпусына Хонер өндірушінің аты жазылған жапсырма жапсырды. 1862 жылы ол еріндік гармониканы Солтүстік Америкаға алып келеді. Көп уақыт өтпей жатып, бұл аспап өндірушілердің арасында нағыз көшбасшыға айналды. Танымалдылығы жағынан еріндік гармониканы ерекше қастерлейтін елдердің арасында Солтүстік Америка құрлығынан басқа жердің атын атауы мүмкін емес. Статистикаға жүгінсек, қазіргі кезеңде ақшта бұл аспапта 40 миллион адам, ал Канадада 5 миллион адам ойнайды. Аспаптың ең танымал түрі блюздік гармоника. Ал Хонердің фирмасы әлгінгі дейін жұрт арасында кеңінен танымал. Бүгінде еріндік гармониканың 90 түрін шығарумен айналысады.

Орындалған Құрманғазы, Тимур Мұңбаев, Балбырауынгия. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Қазақстан Республикасының ұлттық орталық музейінің өкілдері Қазан қаласында өткен рәсімге Ресей мен Қытай өзара тиімді ынтымақтастық 4-ші халықаралық форумына қатысты. Алматыда Ақылбек Тәмпиевтің «Бабалар ізімен» атты көрмесі ашылды. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданында жастар «Таза Қазақстан» акциясына қатысты. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Қазақстан Республикасының ұлттық орталық музейінің өкілдері Қазан қаласында өткен растке Ресей мен Қытай өзара тиімді ынтымақтастық 4-ші халықаралық форумына қатысты. Форум аясында Қазақстан, Ресей және Қытайдың музейісі, ғылыми және де білім беру ұйымдарының өкілдері жиналып, мәдени мұраны сақтау және де халықаралық ынтымақтастықты дамыту мәселелерін талқылады. Қазақстандық тарап тарихи бағыттардан заманауи әріптестікке дейін Ұлы Жібек жолы мұрасы аясындағы Қазақстан мен Қытайдың музейаралық ынтымақтастығы тақырыбында баяндама жасады. Жиында Ұлы Жібек жолының мұрасын зерттеу және кеңінен танытпағы музейлердің рөлі, сондай-ақ мәдениет ұйымдары арасындағы ғылыми және де кәсіби байланысты дамытудың заманауи жолдары сөз болды. Форум барысында Қазақстан Республикасының ұлттық орталық музейі мен Татарстан Республикасының ұлттық музейі ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Құжат аясында екі елдің музейлері бірлескен көрмелер өткізіп, ғылыми жұмыстар мен білім беру жобаларын жүзеге асырады, сондай-ақ тәжірибе алмасып, кәсіби байланыстарды одан әрі дамыту көзделген. Алматыдағы ұлттық орталық музейде суретші Ақылбек Тәмпиевтің «Бабалар ізімен» атты көрмесі ашылды. Аталмыш экспозицияға автордың ұлттық мәдениет, табиғат, отбасы құндылықтар мен ұрпақтар сабақтастығын арқау еткен 55-ке жуық туындысы қойылған. Суретші өз шығармаларында тарих пен салт-дәстүрді заманауи көзқараспен ұштастырады. Көрмеге қойылған туындылардың жанрлары әртүрлі, алайда айтар ойы ортақ. Бұл тарих пен бүгінді, табиғат пен адамды, ұлттық дәстүр мен отбасы құндылықтарын сабақтастырады. Көрсету. Суретшінің айтуынша, бабалар мұрасы тек өткеннің естелігі емес, бүгінгі ұрпақтың рухани күш-қуаты мен ұлттық болмысының негізі. Ал өнер сол байланысты сақтап, келер ұрпаққа жеткізудің бір жолы. Экспозициядағы ең жанма жақын картинаның бірі әкеме арнаған жұмысым, дейді суретші. Көлемді полотнода көктемнің шуақты күнінде дамылдап отырған әкесін бейнелеген. Осы картинаға суретші бір жыл уақытын арнапты. Көрмедегі жұмыстардың әр түрлі жыл мезгіліндегі туған жердің әсем көрінісінен көп кездестіруге де болады. Кәсібилігі мен ішкі жан дүниесін үйлестіре білген суретші тұмса табиғаттан шабыт алам, дейді. Экспозицияда қазақ этнографиясына арналған жанрлық композициялармен қатар натюрморттар, шағын этюдтар мен автопортреттер де бар. Сайын дала, тұрмыс пен құндылықтар астасқан рухани көрме 1-ші қыркүйекке дейін жалғасады. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданында жастар таза Қазақстан акциясына қатысты. Бұл жолы 50-ге жуық белсенді кенттің шет аймағына шықты. Жастар Жаңақорған Шалқия тас жолының бойында қураған шөптерді жұлып, айналаны қоқыстан тазартты. Сондай-ақ жасыл желекке күтім жасап, ағаштарды суарды. Жалпы ауданда экобелсенділердің қатары артқан, жергілікті тұрғындар да сенбіліктерге немқұрайлы қарамай жастардың бастамасына үн қосып жатыр. Жыл басынан бері саябақтар мен тарихи ескерткіштер аумағы, су айдындарда тазалық шаралары ұйымдастырылып, мыңдаған тонна қоқыс шығарылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан – ортақ міндетіміз.

Тыңдағандарыңыз Йоган Себастьян Бах. Соль минорлы скрипка солоға арналған номер бірінші сонатасы. Скрипкада орындаған Ғалия Жарова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

0: жаз мезгілі Классик радиосымен бірге.
1: Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Сезар Франк фортепиано мен скрипкаға арналған сонатасы, ля мажор 1-ші бөлім. Орындағандар Айман Мұсақожаева және Павел Гелилов. Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Настроение петь. Настроение думать. Настроение жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Тыңдағандарыңыз Йоган Себастьян Бах, соль минорлы, номер 1 скрипка соло арналған фуга, скрипкада орындаған Галия Жарова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтарды оқымдан қатпа. Ермек Серкебаев «И жизни, молодость и счастье. Новые страницы» кітабының екінші басылымы таныстырылды. Алматыда ұрпақ тәрбиесі, балалар контенті және де медиа сауаттылықты арттыру тақырыбында дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Қарағанды облысы Теміртау қаласында «Таза Қазақстан» акциясы аясында «Таза ойындар» экологиялық жарысы өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сәлем, бірген Нұрқанат Тоқаев. Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрында Ирина Серкебаева көрнекті әнші Ермек Серкебаевтың туғанына 100 жыл толуына орай жарық көрген Ермек Серкебаев «И жизнь, и молодость, и счастье. Новые страницы» кітабының екінші басылымын таныстырды. Автор Қазақстанның халық артисі, көрнекті опера әншісі Ермек Серкебаевтың өмірі мен шығармашылығына қатысты жаңа деректер мен кітап мазмұнын толықтырған. Туындының алғашқы басылымы 2009 жылы жарық көрген болатын. Екінші басылымда Ермек Серкебаевтың өмір мен шығармашылығы туралы тың деректер қамтылған. Кітапқа өнер иесі өмір сүрген кезең, ұстаздары, камералық музыка, қазақтың халық әндері туралы жаңа бөлімдер енгізілді. Сондай-ақ әншінің дискографиясы да ұсынылған. Кітап Серкебаевтар, Қорғановтар, Шамаро және де Брюкнер әулетінің жеке мұрағаттар мен естеліктер негізінде дайындалған. Жаңа басылымды әзірлеу барысында әншінің ұстаздарының өмір жолда қосымша зерттелді. Таныстырылым кезінде Ирина Серкебаева жеке және отбасылық мұрағаттағы бірегей фотосуреттерді, аудио және бейне материалдарды көпшілік назарына ұсынды. Бұл материалдар Ермек Серкебаевтың балалық шақтағы жастық шағынан бастап, өнердегі алғашқы қадамдар мен шығармашылық биіктерге көтерілген кезеңдеріне дейін өмір жолын таныстырады. Аталмыш кеште Ермек Серкебаевтың замандастары, әріптестері мен шәкірттері әнші туралы естеліктермен бөлісті. Театр артистері музыкалық бағдарлама ұсынып, оған Қазақстанның халық артисі Шахимардан Әбілев пен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Жәмилә Серкебаева да қатысты. Алматыда ұрпақ тәрбиесі, балалар контенті және де медиа сауаттылықты арттыру тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Іс-шараны Қазақ газеттері жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Алматы қаласындағы басылымдары ұйымдастырды. Жиынға балалар жазушылары, салалық басылымдардың редакторлары, журналистер мен кітапхана ісінің өкілдері қатысты. Қатысушылар балаларға арналған заманауи мерзімді басылымдар мен әдебиетті дамыту, сапалы ұлттық контентті қалыптастыру, медиа сауаттылықты арттыру және де жасанды интеллект мүмкіндіктерін пайдалану мәселелерін талқылады. Іс-шарада Қазақ фольклорындағы кейіпкерлерді комикс пен анимацияға бейімдеу, ғылыми-танымдық контент дамыту, кітап иллюстрацияларының сапасын арттыру және де авторлар мен оқырмандар арасындағы байланысты күшейту жөнінде ұсыныстар айтылды. Сондай-ақ ақпаратпен дұрыс жұмыс істеу дағдыларына сөз болды. Қатысушылар балаларды ақпаратты талдауға, дереккөздерді сыни тұрғыдан бағалауға және де сапалы контентті таңдай білуге үйретудің маңызын атап өтті. Қарағанды облысы Теміртау қаласында «Таза Қазақстан» акциясы аясында «Таза ойындар» экологиялық жарысы өтті. Аталмыш шараға қала жастары, волонтерлар мен экобелсенділерден құралған 100-ге жуық адам қатысты. Қатысушылар жағалау аумағын тұрмыстық қалдықтардан тазартып, жиналған қоқысты арнайы тәртіппен сұрыптады. Белсенділік пен ұйымшылдық танытқан үздік қатысушыларға арнайы сыйлықтар табысталды. Негізгі мақсат жастар арасында экологиялық мәдениетті қалыптастырып, қоршаған ортаға деген жауапкершілікті арттыру, дейді ұйымдастырушылар. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.
1: Каталондық музыка сарайы. Барселонаның ең басты музыкалық сахналарының бірегейі. Және ЮНЕСКО мәдени мұрасының тізіміне енген аздаған театрлардың бірі. Бұл сәулет өнерінің ғажайып ескерткіші 20-шы ғасырдың басында салынды. Жоба авторы каталондық сәулетші Луис Доминики Монтанер. Оның керемет идеясын жүзеге асыруға өнер мен мәдениетке жанашыр бір топ өнеркәсіпшілер мен қаржыгерлер атсалысты. Таңғажайып ғимараттың салынуына 3 жыл уақыт кетті. Каталондық музыка сарайы ресми түрде 1908 жылы ашылып, бірден қаланың басты символына айналды. Аталмыш сәулет өнерінің модернизм үлгісіндегі ғажайып туындысы Каталонияның байырғы мәдениетін жаңғыртқан туынды болып есептелді. Ерекше керемет әйнек төбе, бай жазба суреттер, витраждар мен мүсіндер ғимаратта шынайы өнер туындысына айналдырды. Сәулетшінің қиялымен көптеген декорациялық элементтер, фасадтың ерекше келбеті және әр түрлі мүсіндік топтамалар мен сәулеттік ансамбльге біріктірілді. Ал көптеген терезелер мен витраждық панельдер сарайдың қайталанбас әшекейіне және көркі болып табылды. Каталондық музыка сарайы жанынан өтіп, оны тамашаламай өту мүмкін емес. Бұл ғимаратты мәңгілік тамашалай беруге болады. Фасадтың жоғарғы жағы аллегориялық мозаикамен безендірілген. Екінші қабатының балконында колонналар орнатылған. Әр колонна түрлі түсті плиткалармен безендіріліп, канделябрлармен әшекейлендірілді. Колонналар келесі қабатқа дейін созылып, ұлы композиторлардың бюст мүсіндерімен безендірілген. Сарайдың интерьері өзінің көркемдік құндылығы және сыртқы келбетінің қайталанбас бірегейлігі жағынан кем түспейді. 2200 адамға лайықталған концерттік залда бірінші кезекте концерттік залдың төбесінен төмен қарай созылған үлкен витраждық тамшы ерекше назар аудартады. Ал төбенің өзі орталық жағынан алтын мозаикамен әшекейленген және жан-жаққа көк түске боялып орнатылған үлкен күмбез болып келеді. Ерекше романтикалық адамдарға бұл күмбез күн мен аспан болып елестесе, реалистерге люстра күйінде көрінеді. Екі жақтың да айтқаны орынды. Бұл күмбез іспеттес төбенің арқасында зал өзінің шынайы жарығын мақтан ете алады. Аталмыш жағдай Еуропадағы бірегей оқиға болып есептеледі. Концерттік залдың безендіруі негізгі тақырып хор музыкасы. Мұнда таң қаларлық ештеңе жоқ. Өйткені аталмыш сарай каталондық орфеятты хормен ән салуды ұнататын. Әуесқойларға арналып салынған еді. Ұзақ уақыт бойы клуб каталон мәдениетінің басты қозғаушы күші ретінде қызмет етті. Сарайда кез келген беделді залдың атрибуты орган аспабы да бар. Каталондық музыка сарайын концертке билет сатып алып, немесе экскурсияға шығу арқылы тамашалай аласыз. Ал білгіштердің айтуынша, концертке келгеніңіз абзал. Өте ғажап әсер. Каталондық музыка сарайы. Әлемдегі ең үздік 100 залдың бірі.
0: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Генрик Винявский, мимажорлы вальс капричо, скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан.

Орындалған Тәттімбеттің «Бұлқылдақ күйі», өңдеген Ренат Салаватов, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Нұржан Байбосынов.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

Орындалған Эл Дубин, Лулу Бэггинтаун. Орындағандар Виктор Хоменков, Иван Антипов және Дмитрий Рябов.

ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12:00, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Дюк Эллингтон, I Got a Bad. Орындағандар Диана Самикен, Виктор Хоменков, Иван Антипов және Дмитрий Рябов.

вокалдық шеберліктің қыр-сыры, әлемге әйгілі опералық әншілер, көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер, жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.